တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

또다시 미아시찬나 구제마자바지 NHUOL 지방아드리니고딘세니바리 2026년 미라 9년의 야자브리니 지방신야 9년의외마야시예드리니고 주노공예가 인세바미 이란의 년년이 도와둔제대약고 라마예토보 니가네비로 아메리칸 소야야시리가 용지니자 아메리칸드린 웹사이트 악시오가 보도니마드린 포비하게바리 다음에 이란강상류가 에리 소비제마 라마칸나인의 뼈탄제디방원이래로표자게바리 악시오가 Eddie the word in Jeha, Samiana, Tamiana party. Nale Musa Juna Pietelu Piojagi party. He gives an about the Bishan in Piojagi, Suya Yashi Junet, the Chadu Rugo, Go Kapi, DC Sema, Chet, Salija Bowenby, Taipuari, Sundaye, Homus Yele Japian Punyene, Ilan Nuclear Sisem Bokanda Chadi Chamayri Bowenya, Eddie the Dima Popia Tabari. Ilanga to it, Urinian Dancing Mugo Balaja on Yatam Lesura Apo, Swinne Muri Sele, Losani, the Ringim Yediga Suari. Napasalo Nene. Jawan sisa duri ne buang sama ni bi, soalnya muriu Pakistan nengah mah sozo, lama duri bah masa di Malaysia lo Wall Street jangan ga popiak ke balik. American demra Donald Trump ga bodoh ni mah duri duriu, biker nasi ni ayu tuan long kau mune soalnya muri si gejang popiak ke balik. Tuga, jenar lo tu bodoh ni jadi kuya nanti long miawar lo popiak balik. Ida nengah das name duri agency ga, ida nene tu yang wentom jamu mubi lo ya debu sure, duri ni mesti kuya popiak ke gua ga popiak ke balik. Iran yang jaya ini tanah biaya sokan siduga. Iran soya ha. Adi so biji gula kan ya sih gebitung dari lantai lupa jaga balik. Pakistan jauh ini sejak tu dua kadisen. Tunggu jamu pulau tua melu duga pisau biar jaga balik. Iran yang jaya ini abas arachi ha. Bodoh ni ga. Beijing mula. Liu yang jaya ini wan ini soalnya mulai pulau kerelu. Iran yang jaya ini tanah ga biar balik. Mr arachi ga. Tiupu Iran yang yutar yang mesuene. Mahabiyuwa miyao mi pelu kosuge jang, eri winyi tanaga biyo wari. Tuga, nanangya mahabiyuwa miyao buwang soyan mune mi pesasan yi ha, e yin gate bo bi kaimala li melu yonji jang po biyake wari. Ida nanganya yi winyi ga, tuta pin, Amerikane Israel ye lu ya duigo, gula tamaga brin yingo chupa mu apsi, shousha gere, diw nanganya ya dije etuel le, jizu tenyang biyoke wari. Misa ara chi ga, takai muri go song tapu tandama yi lu ngan zingo shin biyake bi, 이란에네 ยันลงมูด้วยช่อชาวบุเนี่ยเชื่อได้ไหมเนี่ยยี่ดินยิ่งมุพยานในชุดรองยิ่งมาปูมุจิมาเลยข้างกันนักกันนี่ป้าวมุกรีบอยู่จ้ามิสซาวังก็เบียวจ้าเกเรลุดีอาบารีทุกยุคทุกสมัยสิ่งใดที่กันยุ่งเกี่ยนิกเกตุดูไฟฮาร์พมาซงเจมส์เช่าต้องตรงนั้นมากกว่าจอลงตัวเกบารีจะไปเอ็นเวอร์ยาดีอะไรยาดีเอบีจ้าทับรีนี่มายี่นิมยุนันดูรีพยานในลูกชายเกจ้าบารีนิกเกตุดูไฟยุ่งเกี่ยนหาดเชยมาต้องทำไงอะมาจ้อมีแต่เขวารี ดาหามาดันเตียนทาดเมียเรมาจีมาโซตนิดาด้วยมีแต่มูพี่บาลีอีดานังงาบริบะคะมาจากเงินพี่ส่งตัวนายมวยสีเดสุดยอดเทนจีรีทรัพย์บอลนี่เลยจ้ามาอะคู่ลุพี่ลาลาพี่บาลีนี่ยังยืดเอไอเนี่ยทวายเนี่ยกูพี่สีเรนเซซัดเดสโตเชียริกาเลยมีแต่มูโก้ต้องอาบีเกบาลีนี่คิดดูดูไฟยังไงฮะชาวต่างนัทช่างเสียต้องจะต้องมันเนี่ยจีเบชิมีนซงสัญญาเตียนบีส่งตักเขวาลีหน่วยอุยาดีอะไรเดียดด้วยยังไงฮะเลดี้ดาตาจีเดลากับบีจะเป็นอาณาบริเนี่ยก็ ยังไงเลยยี่สิบกว่าเดือนมาทำมาวันยาวสุดพักเลยสุดยอดจริงๆดีกว่าปมมือพี่พอจะเก็บไว้จะทำเรื่องนี้มั่งเลยไหมอเมริกันดรอลากูแต่ยังอาจจะเช่ายังอันนี้ไม่เล่าน้องเนี่ยได้เลยก็จะไปเลยอันนี้คือวอลจะเป็นอะไรนี่กูเซลล์เดนเซนี่ไปเลยอเมริกันบ้านไหนวันนี้สกอตเบสเซนฮะ จะบังวิญญาณดักไอชิสานาเอ๋บังไอวิญญาณขัดแย้งมาสักสกิโลเนี่ยส่วนในมือเรียบิโรโปด้วยแล้วแม้แต่เรื่องบาดเจ็บในงานงูลายาโพซิเซนในบงยาบาลีมิสซาเบสเซฮะอเมริกันตำรวจโดนเนทรัมเนี่ยเดียวตำรวจชี้แจงเพียงดูจับยูโรเมทีดีซีเวกูเตียโพเดียวในงานงูเลียนเนี่ยมาตัวยาวเข็มโตเกียวมีมาจะทำหน้าบ่อยชี้จังแต่เรื่องยังไม่ได้กระสุนบาลีมิสซาทรัมเนี่ยเดียวในงานขี้เซงูลามะจับบาลีเนี่ยเต้าจานนี่ได้มาซีเซนท่าบาลีมิสซาเบสเซฮะขี้เซงูแต่เ
လေအခုပြုလုပ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကကမ္ဘာဘဏ္ဍာရေးစည်းကွက်တွေအပေါ်တက်ရောက်မှုအပြင်
အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာဂျပန်ယန်ငွေတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနိုင်ငံငံရဲ့ဗန္ဒာရေးနဲ့ငွေကြေးမူဝါဒတွေအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့မြေရှားတွင်းရွက်တွေအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းရွက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်အမေရိကန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာစေရေးအပါအဝင်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုလည်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ April 30ရက်နေ့ကဂျပန်အာနာပိုင်တွေအနေနဲ့ရန်ငွေတန်ဖိုးမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးစည်းကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့ပုံရတဲ့နောက်ပိုင်းငွေကြေးစည်းကွက်ဆက်လက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အကြအခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကကုမ္ပဏီပေါင်း1900ကျော်စုဝေးပါဝင်တဲ့အဓိကကျတဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းပြပွဲတစ်ခုကိုအစ္စတန်ဘူမြို့မှာကျင်းပနေပါတယ်။9ရက်ကြာအဲ့ဒီပြပွဲကိုအင်္ဂါနေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်ဒရုန်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပါဝင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးကိုပြသထားပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဟာဒရုန်းတင်ပို့သူအဖြစ်နဲ့အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူရကီနဲ့အကြမနစ်ကသဘောတူညီချက်တည်းရရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ခံအနေအထားကိုအကြောင်းပြုပြီးနှစ်နိုင်ငံရရှိတွေကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာနယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးချဲ့ရေးသူတို့ရဲ့ဂရိဘွတ်ကိုအတိပြုတဲ့နားလည်မှုစာရုံးတွေကိုဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒရုန်းတွေပါဝင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကြားဆက်ဆံရေးကိုအကောင်ခိုင်မာစေမယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးတို့ဟာအရေးရှိတဲ့တွင်းတွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့စွမ်းအင်အပါအဝင်စီးပွားရေးနဲ့ပယ်ဒီမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးမိုတက်ဂီတိုရှိမီဆုနဲ့ဝန်ကြီးရော်နာလာမိုလာတို့ဟာမစ္စမိုတက်ဂီရဲ့အာဖရိကလေးနိုင်ငံခီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးထောက်ဖြစ်တဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့ကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အားကောင်းစေရေးအတွက်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာပလက်တီနမ်နဲ့မန်ဂနီအပါအဝင်သံယဇာတတွေကျွေးဝတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တွင်းတွက်ပစ္စည်းတွေစွန့်အင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးနဲ့တခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်သွားဖို့မစ္စတာမိုတက်ဂီနဲ့မစ္စတာလာမိုလာတို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတက်ဂီဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံသမ္မတဆီရယ်ရာမာဖိုဆာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်အသစ်တစ်ခုစီမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်မှာလည်းပို့ပြီးနီနီကကလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာမိုတက်ဂီနဲ့မစ္စတာရာမာဖူဆာတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်တနည်းရွယ်သားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုကျိုတိုခိုင်နန်တန်မြို့မှာမစွန့်ပစ်ခင်မှာအဲ့ဒီသားဖြစ်သူကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တန်နည်းနဲ့မြို့သားတို့ကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်တုံးနယ်မှာရဲတွေကအသက်38နှစ်အရွယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအတာချီယူကီကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူယူကီကိုအများသောအင်တာမှာလေပင်ညစ်ပြီးတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးရဲ့လေပင်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ညစ်ပြီးတူးသတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မလ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာသားဖြစ်သူယူကီကအိမ်မှာမနေ့စာစားပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့ကိုကားမောင်းပြီးအကြောင်းကိုပို့ခဲ့တယ်လို့

ကယူဆနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာယူကီကိုကျောင်းမှာချမှတ်ခဲ့ပဲအများသုံးအင်တာကိုကားနဲ့ခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အေပီရတ်73ရက်အနေကတစ်တော့ area တခုမှာအဲ့ဒီကလေးငယ်တေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအလောင်းဆွန့်ပစ်တဲ့တန်တရားနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့အိမ်ကထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကားတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကတင်ပြနေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံးမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の場所を聞いちゃいよう。
1: でも、မျိုးစား送られた新毛は瓶6缶セットを聞いてみ。
2: たくさんありますね。
0: あ、ないしれの。
1: あやかが言われ。
2: すごいでしょ？
0: あ、お茶高ねもうら。
1: ぴろ、タムを瓶6缶セット2မျိုးを申し上げてみ。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、髪の毛をぬにゃん冲めてる。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、髪の毛を倒漂してる妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか？
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税の入れたさやくを寄いばれ。
2: セールって書いてある。
0: 少税を入れたれ。
2: 聞いてみよう。
0: めじやん。
1: テムが営業員を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ラセイラ
2: このドライヤーはいくらですか？
0: で、ズビン6缶ザがどれ？営
1: 業員さんが費ばれ。
3: 9900円です。
0: 円9500ば。
1: テムがアンオドアビ。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税じろね。
1: テムがズビン6缶ザ税どれしれそうだ見てびめ。心構えせやばべ。税はとまんたらでやんやにえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသဘင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြအောင်
4: ။この
0: そらで
4: ドライヤー
0: そらသဘင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: わ
0: がကတ္တာပုဒ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘပ
4: ါいくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
4: これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လဲ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလဲမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော
4: ့これそれあれ
0: あさ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ウェドゥが必死で苦や税能を見にで宇部馬酒病をね、眺望じばおう。
5: すみません。この炊飯器はいくらですか
3: ?8700 円です。
0: レベルをじやおう。
5: すみません。
1: てせいらう。
5: この炊飯器はいくらですか?
1: ディトメンバーオンがぶらうれ。
4: 炊飯器。
0: そら、多面包をば。
3: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本へ外資ユニットဖြစ်ပါတယ်。
1: ドラシノなたおびライブ表示じゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်မြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှကြက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်အောင်ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
4: အနို
0: လို့တောင်းရပါမယ်။နှကြက်ကိုတော
4: ့イヤホン
0: လို့တောင်းပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
2: ်။すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: အခုဆက်ပြီးဆက်ဆက်ဒိုဘွားစကားလုံးများကဏ္ဍပါဒီကနေ့ဇက်လမ်းမှာဈေးနှုန်းတွေပါပါတယ်အရင်တော
4: ့က10
0: 30အထိပဲလေ့လာထားတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကိန်းဂဏန်းကြီးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်အရင်ဆုံးဈေးဂဏန်းတွေကိုပြောပါမယ်20 30 40စသဖြင့်ဈေးဂဏန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 10 9ဂဏန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 10
0: 30 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီ10ကဂျူးဆိုတော့နီဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။10ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခ
4: ါ10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရာခဏန်းမှာတရာကို
4: 100
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆယ်ခဏန်းမှာတော့ကလိုပဲ1 3 4 5 6 9 10 9တစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 100
0: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော်
0: ။မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာခဏန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်။300ကို
4: 300
0: 600ကို
4: 600
0: 700ကို
4: 800
0: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်။ထောင်နှန်းတွေကတော့1000ဆိုရင
4: ် 1000
0: ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်။3000က
4: 3000
0: 8000က
4: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစဉ်တိုင်းဖော်ပြရပါတယ်။ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
4: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်။ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘူသူတာဟင်းလေးကိုကဏ္ဍပါဒီကနေ့တော့ဂျပန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ငွေစက္ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ
0: ်ဂျပန်မှာငွေစက္ကူကယန်1000တန်2000တန်5000တန်နဲ့1000တန်ဆိုပြီး4မျိုးရှိပါတယ
1: ်ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုပ်နေတဲ့ငွေစက္ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော
0: ်ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေစက္ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘဟုဘဏ်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖျက်ဆီးပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပါ
1: ငွေစက္ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေစက္ကူအသစ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
1: အော်ဒီလိုလား
0: ဟုတ်တယ်အကျွေးစေးကတော့1ယန်5ယန်10ယန်ယန်50ယန်100နဲ့ယန်500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်1ယန်နဲ့5ယန်စီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်